0: your number one station in town.
1: Ingin mengetahui lagu-lagu vokal untuk minggu ini? Lagu-lagu vokal Pelangi minggu ini. Lagu pertama.

0: three, two, one.
1: Thank you for listening to Pulangi FM. Don't forget to download the RTB Go app to listen to Pulangi FM wherever you are.
2: Okay, seperti biasa, setiap hari Rabu bermula pukul 4 petang sehingga pukul 5 petang, segmen Apanah bersama Audio, di mana seorang pemenang di ujung segmen nanti akan diumumkan sebagai pemenang yang akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Terima kasih. Kita ucapkan kepada Matuka R Auto Detailing, sudi menyumbangkan hadiah untuk segmen Apanah bagi tahun 2026. Dan konsep untuk hari ini ialah Auda kena bagi pendapat sahaja. Pendapat Auda, apa maksud hihi? Bagi pendapat Auda, right? Sekali lagi, apa maksud hihi bagi pendapat Auda? Kadang-kadang perkataan hihi ni selalunya digunakan dalam WhatsApp message, kadang-kadang dalam SMS, kadang-kadang chatting, kadang-kadang di dalam status Facebook. Hihi, H-E-H-E, apakah maksud hihi bagi pendapat Auda? Kenapa ianya digunakan? Kadang-kadang dalam waktu marah sebenarnya ada juga yang bertanya. Dalam seperti contoh, dalam WhatsApp yang viral, selalunya diviral-viralkan, ada tu, bila tah kau akan membayar hutangku, hihi. Jadi belakang-belakang tu, jadi hantarkan pendapat Auda menerusi WhatsApp kita 8333914, dan kita akan kongsikan pendapat-pendapat Auda pada bila-bila masa selepas pukul 4 petang nanti. Dan hujung segmen nanti, seorang pemenang yang bertuah akan membawa pulang voucher bernilai $20 sumbangan daripada Matuka R Auto Detailing. Sekali lagi, sertakan nama Auda, dari mana Auda mendengarkan Pelangi FM, nombor IC Auda dan juga nombor telefon Auda. Paling penting ketiga-tiga details itu tadi, dan kita akan kongsikan selepas pukul 4 petang nanti. Dan untuk panduan kita bersama, azan asar untuk petang ini adalah pada pukul 3.46 minit petang. Terus bersama kita ada Ku Tak Percaya, lagu daripada Amir Cik. Kau fikir

0: Pelangi FM, Radio Brunei.
1: Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Fadilatnya, ini merupakan ayat Al-Quran daripada surah Ali Imran ayat 173. Menurut hadis, jika seseorang mengalami atau menghadapi perkara-perkara besar yang sangat sukar, maka bacalah zikir ini. Elok dibaca 100 kali atau lebih.
2: 91.4 Wani FM.

keagungan dan kekuasaan. Kami berpaut padamu, ya Allah, Tuhan pemilik sekalian alam yang ghaib. Dan kami bertawakal kepadamu, ya Allah, Tuhan yang hidup lagi tidak mati. Ya Allah, ya Tuhan kami, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada penyakit sopak, gila dan kusta, serta daripada penyakit-penyakit yang buruk. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, raja kami dan negara kami serta seluruh orang-orang Islam di setiap pelosok tempat daripada wabak ini. Lindungilah kami daripada kebinasaan yang dahsyat dan peliharalah kami daripada segala penyakit yang berjangkit, ta'un dan balak bencana dengan belas kasih-Mu, ya Allah yang maha lembut lagi maha mengetahui. Sesungguhnya Engkau maha berkuasa atas segala sesuatu.